0: of Alt Recall.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Mila, ești ceva vă bani, sună nia să cu?
3: Apie caram